هاوڕێیانی عزیز بەخێر بێن بۆ ئەڵقەیەکی نوێی ئەم بەرنامە و مەجارێکی گرنگی سەردەم لە ژێر ناوی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدرنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵەی تەکنۆلۆژیادا. کاتێک سەیری دەوروبەری خۆمان دەکەین وا هەست دەکەین لە لووتکەی هاوچەرخبوون داین. لە هەر کوێیەک بیت نوێترین تەکنۆلۆژیا لە بەردەستتدایە. خێراترین تۆڕەکانی پەیوەندی بە دەوروبەرتەوە بەسراونەتەوە و لێشاوی زانیاری بە چرکەیەک دەگاتە مێشکت. بەڵام پرسیارە جددیەکە لێرەوە دەست پێدەکات. ئایا بەهۆی ئەوەی تەنیا ئامرازەکانمان مۆدێرنن مێشک و فکریشمان مۆدێرن بووە؟ ئەمڕۆ دەچینە ناو دۆسیەکی قوڵ و هەستیار لەژێر ناونیشانی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدێرنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵەی تەکنۆلۆژیادا. لەم ئەڵقەیەدا نامهەوێت ئامۆژگاری کەس بکەین یان پێتان بڵێن چۆن بژین، بەڵکو دەمانەوێت پێکەوە لە ڕوانگەی فاکت زانستی هاوچەرخ و گەورەترین ڕووناکبیرانی جیهانەوە هاوکێشەکە وەک خۆی لێک بدەینەوە. دەمانەوێت بزانین مۆدێرنیتی ڕاستەقینە چییە، پۆتەنسیلی کۆمەڵگای ئێمە بۆ تێپەڕین بەرەو ئەم قۆناغە لە چه ئاستێکدایە و چۆن چەمکی ئازادی فکری، جەستەیی و کلتوری لەم سەردەمەدا پێناسە دەکرێتەوە. با ڕاستەوخۆ بچینە سەر خاڵەسەرەکیەکان و بنچینەی فکری ئەم بابەتە هەڵماڵین. لە پێشدا سەردێڕی مژارەکانتان بۆ دەست نیشان دەکەم و دواتر مژارەکانتان بۆ هەڵدەکۆڵین و پێشکەشتان دەکەین. خاڵە فکری زانستیەکان کۆمەڵگای مۆدێرن بە کێ دەڵێن؟ بۆ ئەوەی تێگەیشتنمان لە مۆدێرنیتە تەنیا لە ڕووە مادیەکەیدا قەتیس نەبێت، دەبێت بگەڕینەوە سەر بنەما فەلسەفی و کۆمەڵناسیەکانی بوێری بەکارهێنانی ئەقڵ. ئیمانوئل کانت. کانت فیلۆسۆفی ئەڵمانی ڕۆشنگەری و مۆدێرنیتە بەوە پێناسە دەکات کە مرۆڤ لەژێر سایەی نەفامانەی کلتوری و کۆمەڵایەتی بێتە دەرەوە و بوێری ئەوەی هەبێت ئەقڵی خۆی بەبێ هیچ سەرپەرشتی کەسانی تر بەکاربێنێت. کۆمەڵگای مۆدێرن کاتێک دروستە بێت کە بڕیارە گشتیەکان، یاساکان و بەهاکان لە تاقیکەی ئەقڵ و زانستەوە دەربچن، نەک لە ژێر زەمینی دۆگما و دابوونەریتی چەق بەستودا. ئەقڵانیەت و سەحرپاماڵی لە ڕوانگەی ماکس ڤێبەرەوە. کۆمەڵناس ماکس ڤێبەر دەڵێت نیشانەی سەرەکی کۆمەڵگای مۆدێرن لە پرۆسەیەک پێکاتووە بە ناوی سەحرپاماڵی دیسێنچێنتمنت، واتە پوچەڵکردنەوەی تەلسم و جادو کە دواتریش زۆرتر ڕوونی دەکەمەوە. ئەمە بەس لە فەلسەفەی دیسێنچێنتمنتی ڤێبەر چییە؟ ئەمە بەو مانایەیەکە بەڕێوەبردنی ژیانی گشتی، ئابوری، کار و یاساکان لەسەر بنەمای داتا، فاکت و ژمارە ڕێک دەخرێن، نەک لەسەر بنەمای میراتی خیاڵەکی یان سۆزی کوێرانە. ئەم بیرۆکەیە واتە بەتاڵکردنەوەی سحر یان نەمانی تەمومژ و جادوو. ماکس ڤێبەر دەڵێت لە کۆمەڵگەی کۆندا پێش مۆدێرنیتە مرۆڤەکان بۆشی کردنەوەی هەموو شتێک هانایەن بۆ سەروو یان غەیب، متافیزیک یان خۆت سروشت، سحر، بەخت، ئەفسانە یان تووڕەی خوداوەندەکان دەبرد. بۆ نمونە ئەگەر باران نەباری با دەیانگوت خوداوەندەکان تووڕان با قوربانی بکەین. ئەگەر کەسێک نەخۆش کەوت باە دەیانگوت جنۆکە چۆتە جەستەیەوە یان چاوی لێدراوە. پێگەی پاشا یان شێخی خێڵیش پیرۆز بوو کە سپۆی نەبوو پرسیاری لێ بکات، چونکە بە سحر و پیرۆزی دەوری درابوو. ژیان لەم جیهانە کۆنەدا وەک ئەوە و لە ناو تەمومژێکی سحراویدا بژیت، هەموو شتێک بە غەیب و نادیارەوە دەبەسرایەوە. ئەی لێرەدا کاتێک مۆدێرنیتە سەرهەڵدەدات چی ڕوودەدات؟ مۆدێرنیتە دێت و سحر بەتاڵ دەکاتەوە، واتە دیسێنچێنتمنت. جیهان لە تەمومژ پاک دەکاتەوە و ئەقڵ و زانست دەخاتە ناو هاوکێشەکەوە. باران نابارێت، زانستی کەشناسی دەڵێت بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەی گرمی و پەستانی هەوایە، نەک تووڕەی غەیبی. مرۆڤەکە نەخۆشە، پزیشک دەڵێت بەهۆی ڤایرۆس یان بەکتریایە، نەک چاوەزار. دەسەڵاتی سیاسی، پاشا، سەرۆک چیتر سێبەری خوانین لەسەر زەوی، بەڵکو مرۆڤی ئاساین کە بە پێی یاسا و دەستوور کار دەکەن و دەکرێت ڕخنەیان لێ بگیردرێت. کەواتە سحرپاماڵی، واتە مرۆڤی مۆدێرن چیتر لە ڕێگەی ئەفسانە و هێزە نادیارەکانەوە
سیری جیان نکات بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموش تک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموش تک دبیتا جمارو فاکت. زور با کورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید با طالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی با قدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرنیت دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لدباد.